Mingla Bashe, Mela Sakoye, Ingan Yabin, Sisengo, BBC Wine or Darin to Jamati and Regatin Sabimaba. Pianbi Sway Muri, Pansi Kosa Muri, Pomia Lani, began Dita Dwaima. ဒီပြည့်ရွယ်ပေါ်ထိတိရရရောက်ရေကျူပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေတိုးလာနေတဲ့အကြောင်းနဲ့အတူအာဖရိကလေပိုင်းကအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုဟာအရင်ကထင်ထားတာထက်ပိုမြန်ပြီးပိုကျေပြန့်လာနေတယ်လို့သတိပေးခဲ့ပြီးကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးလုံလာနေတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးပါပါရှင် Africa data lebaima, Ebola virus bo kuset pipwani mutainda ne patalo, soye muri sele trapo nizema, WHO kwa jama ipwega, Congo Democratic Thamra Nangantan,

0: ဆေးအထောက်ပံ့ပစ္စည်း6တန်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာဆေးစစ်ဆန်းသတ်မှုတွေ၊စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုတွေ၊ယောဂပိုးနဲ့ထိတွေ့မိသူတွေကိုခြေရာခံရှာဖွေစစ်ဆေးမှုတွေ၊တုံးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ဆေးဝန်ထမ်းတွေအတွက် PPE အကာအကွယ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ Ebola virus ပိုးကြောင့်လူ130ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးလူ900လောက်ယောဂပိုးကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။မြို့ကြီးပြကြီးနေရာတွေမှာယောဂကူးစက်သူတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်အကြီးကျယ်စိုးရိမ်မိတယ်လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲကပြောပါတယ်။ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကEbola virus ပိုးတားဆီးရေးအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဘယ်လိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်သင့်လဲဆိုတာကိုအကြံပေးနိုင်ဖို့ဒီကနေ့နောက်ပိုင်းမှာအရေးပေါ်အစည်းအဝေးကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်ရှင်။ Israel လက်ရာစွန်းဝါဒီဘန်ဒါရေးဝန်ကြီး Bezalel Smotrich ကသူ့ကိုဖမ်းဖို့ ICC နိုင်ငံတကာအရာစုတရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းလျှောက်ထားတယ်လို့သူသိရကြောင်းပြောပါတယ်။ဘယ်လိုဆက်ဆွဲချက်တွေနဲ့သူရင်ဆိုင်နေရလဲဆိုတာကိုတော့ Mr. Smotrich ကထုတ်ဖော်မပြောခဲ့သလို ICC ဘက်ကလည်းတစုံတရာပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။သူ့ကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ဖို့လောက်တာဟာစစ်ပွဲကြီးညာမှုတစ်ခုပဲလို့ Mr. Smotrich ကပြောခဲ့ပြီးသူ့အနေနဲ့တုံ့ပြန်လက်စားချေမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Israel ကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ Jordan မြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းဒေသကပါလက်စတိုင်းလူမျိုးအများစုနေထိုင်နေရာရွာတရွာကိုဖြိုချဖျက်ဆီးပစ်ဖို့သူညွှန်ကြားထားတယ်လို့ Mr. Smotrich ကပြောပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းတွေကိုသူတို့နေထိုင်နေတဲ့နေရာတွေကနေမောင်းထုတ်တာဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရာကြတယ်လို့ ICC ကုလသမဂ္ဂနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောနေကြပါတယ်ရှင်။ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအတွက်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်နောင်တရမိပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးသမ္မတရှီကျင်းဖင်ကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်သမ္မတပူတင်ဘေကျင်းမြို့ကိုရောက်ရှိလာကနေနိုင်ပိုင်းလိုမှအခုလိုညင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် Financial Times သတင်းစာပါအဲ့ဒီသတင်းဟာလုံးဝလုတ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့သတင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူကပြောပါတယ်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကိုသူ့ရဲ့ဟိုးကလေးကခင်မင်ရင်းနှီးလာတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတူဖြစ်သမ္မတပူတင်ကချီးကျူးပြောဆိုထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုရုရှားအစိုးရကသမ္မတပူတင်ရဲ့အခုသတင်းပတ်တရုတ်နိုင်ငံကြီးစင်မတိုင်ခင်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ရုရှားဆက်ဆံရေးဟာတကယ့်ကိုမကြုံစဘူးအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့လည်းသမ္မတပူတင်ကပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရာဇဝတ်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အနေနဲ့ပြည်ဝင်ဝင်ဗီဇာမလိုပဲလာနိုင်တဲ့နိုင်ငံပေါင်း90ကျော်ကခီးသွားတွေထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်နိုင်ခွင့်ကာလကိုထိုင်းအစိုးရကအကြီးအကျယ်လျှော့ချလိုက်ပါတယ်။အရင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းတွေအရခီးသွားတွေအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှာဗီဇာမလိုပဲရက်ပေါင်း60အထိနေခွင့်ရှိပါတယ်။အခုလက်တလောကာလအတွင်းနိုင်ငံသားတွေထင်းထင်းပေါ်ပေါ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရမှုတွေအတွင်းမူရစေမှုလိမ်မှန်ခိုကူးမှုတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနိုင်ငံသားတွေကဟိုတယ်တွေကျောင်းတွေဖွင့်တာမျိုးလိုအမှုတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အခုအစ်စ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စည်းမျဉ်းသစ်မှာဗီဇာမလိုဘဲနေထိုင်ခွင့်ကာလကိုနိုင်ငံအလိုက်အခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံအများစုကတော့ရက်30အထိနေထိုင်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသတင်းတစ်ပတ်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်မြောက်လောင်စာဆီဈေးတုံးမြင့်သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အစိုးရကိုအတိုက်ခံပါတီတွေကဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာပြည်သူတွေပေါ်နောက်ထပ်ဝင်ပြစ်သွားစေတယ်လို့ Congress ပါတီခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။အစိုးရကတော့အရှေ့လေပိုင်းဒေသတင်းမာမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာလောင်စာဆီဈေးတွေထိုးတက်လာနေတဲ့အတွက်အခုလိုမလုံမဖြစ်ဈေးတုံးမြင့်သတ်မှတ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောနေပါတယ်။အခု1ရူပီအောက်ဈေးတုံးမြင့်လိုက်တာဟာတောက်ကြနေတုန်းကတုံးမြင့်ခဲ့တဲ့ဈေးထက်ပိုနည်းပေမဲ့ဈေးတွေထိုးတက်လာရကနေငွေချေးဖောင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ရှင်။တခါကင်ညာနိုင်ငံမှာလဲလောင်စာဆီဈေးတွေထိုးတက်လာနေတာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံတော်တယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလုပ်သမားတွေရဲ့ဆန္ဒပြနေမှုကိုအစိုးရနဲ့တယ်ယူပို့ဆောင်ရေး operator တွေအကြားနောက်ထပ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့သတင်းတစ်ပတ်ကြာဆိုင်းငံ့လိုက်ပါတယ်။ဆန္ဒပြမှုဒုတိယနေ့ရောက်လာချိန်မှာမြို့ကြီးမြို့ငယ်တွေမှာလူသူကိမ့်မဲ့နေပြီးနေရအနှံ့တယ်ယူပို့ဆောင်သွားလာမှုတွေနှောင့်နှေးထိခိုက်သွားခဲ့ရတာကိုဖြေလျှော့ဖို့အတွက်ဆန္ဒပြမှုကိုမဖြစ်မနေခိတ္တဆိုင်းငံ့မှုလိုအပ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။စွရင်နဲ့လောင်စာဆီစီမင်းချမှတ်သူတွေကဒီဇယ်ဈေးဈေးကို1ဒေါ်လာအောက်ချော့ချပေးတာဟာမလုံလောက်ဘူးလို့မီနီဘတ်တက္ကစီလုပ်ငန်းလေပတ်သူတွေကပြောခဲ့ပြီးညှိနှိုင်းပြောဆိုမှုတွေရှေ့မတူနောက်မဆုတ်တာနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ရပါတယ်ရှင
1: ် BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV စီစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုပဲနေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: တော်တော်ရှင်များရှင်လူပြန်ဖေးဆွဲပြီးကြက်ငွေသိန်းထောင်ချီတောင်းယူနေတဲ့ပကံဒေတာတဝိုင်မှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ပရဟိတသမားအကယ်ဒမီခိုင်နှင်းဝေရဲ့အဖွဲ့လဲပြန်ဖေးဆွဲခံခဲ့ရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်အပြီးတစတဲ့တစပုံမဆိုးရွားလာနေတဲ့ပကံဒေတာကပြန်ဖေးဆွဲမှုတွေကိုထိထိရရအေးအေးယူဖို့တောင်းဆိုမှုတွေလဲပို့ကျဲလောင်လာပါတယ်ကိုကျော်စရာကပြောပြမှာပါ
2: ကျံပေးဆွဲခံရသူများစုဟာပုပ္ပားတောင်ကလပ်ကနေပကံကိုအပြန်ပြက်တာပန်းဆက်လမ်းပိုင်းတောင်းလေရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ခီးသွွားကားတွေကိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကပုပ္ပားတဝိုက်ကရွာတွေတည်းအထိမောင်းသွားခိုင်းပြီးကျံပေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူနဲ့အနီးဆက်သူတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့ကရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ခိုင်နှင်းဝေရဲ့အဖွဲ့သားတွေလိုက်ပါလာတဲ့ကားတစ်စီးကိုပုပ္ပားကအပြန်အမည်မသိလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကပြန်ပေးဆွဲခဲ့တဲ့အကြောင်းခိုင်နှင်းဝေကသူ့ရဲ့ Facebook အကောင့်ကနေမျှဝေထားပါတယ်။ပြန်ပေးဆွဲခံရသူအလုံးဟာကြက်သိန်းပေါင်းများစွာတောင်းခံရရှိပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတွေဟာလည်း7300လောက်ကနေ7300ခန်းလောက်ထိပေးပြီးမှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်ဒီပြန်ပေးဆွဲမှုတွေဟာဒေတာတွေမှာခြေဆိုင်တဲ့ဒေတာကာဝေးတက်တွေနဲ့ PDF ဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာပြောဆိုနေကြပေမဲ့အဲ့ဒီနယ်မှာခြေဆိုင်တဲ့ PDF ဖွဲ့ဝင်တဦးကတော့လမ်းပေါ်တက်လာသူတိုင်းကိုစစ်ဆေးပေမဲ့ပြန်ပေးဆွဲတာမျိုးမလုပ်ဘူးလို့ BBC ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီဒေတာခြေဆိုင်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေဘက်ကတော့စစ်တပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းကြိုတင်ရရှိထားတယ်ဆိုရင်လုံခြုံရေးအရာလာတဲ့ကားတိုင်းကိုစစ်ဆေးတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်နဲ့ဆန္ဒတဲ့သူဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းခရိုနီအတန်းဝိုင်းကိုတော့ခေါ်ယူစစ်ဆေးတာသာရှိပြီးပြန်ပေးဆွဲငွေတောင်းတာမျိုးမရှိဘူးလို့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘက်ကဖတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုကာကာပြောပြတာက
3: အခုပြောတယ်လို့ပြန်ပေးဆွဲတဲ့ဟာတွေဘာကြီးလုံးဝမရှိဘူးနော်။ခိုင်မွေကိစ္စဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအခုကလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီတုံ့ပြန်နေမှလည်းတပင်းကပို့ထားတာမရှိဘူး။အဆုံးလုံးကိုစစ်ဆေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ခေါ်ယူစစ်ဆေးအကြံဖြစ်တယ်။အဓိကကတော့လူပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလူကိုအစိတ်အဖြစ်တဲ့ဇကားမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့။စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်တဲ့ဇကားတွေမရိုက်ပါနဲ့။ဓမ္မကရပ်တည်ခြင်းမရပ်တည်ခြင်းတော့မှအတ္တမပကမှာမရပ်တည်လို့လေဆိုတော့မှဒီလိုပဲပြောတာ
2: ။တကယ်လို့ငွေတောင်းခံတာအတင်းအဓမ္မပြန်ပေးဆွဲခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ရင်ညောင်ဦးမျိုးနဲ့ပကဖကျော်ပတော်မျိုးနဲ့ပကဖအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးတိုင်းဒေသကြီးပကဖတွေရဲ့ social media page messenger တွေမှာဖြစ်စဉ်တိကျရေးပြီးတိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့ကိုကာကာကဆက်ပြောပါတယ်လက်ရှိပကံဒေသရဲ့အခြေအနေကိုဒေသခံတို့ပြောပြတာက
3: ဒီလိုယူပြောင်းလဲသွားတယ်မှာကျွန်တော်တို့ညောင်စလုံးဆွဲရင်းနေ့စဉ်ခရီးကတည်းကလည်းကြည့်တော့အများကြီးအဲဒီကြောက်လန့်နေတာကြောက်လန့်နေတာကိုကြောက်လာနေတာအဲ့ဒါတော့ပြထားတာအစားပြီးအနေနဲ့ကမြင်ရပြန်ပါရဲ့အခုလောလောဝ6ပတ်သွားမှာခရီးရင်မှာဒုစရိုက်နဲ့ခရီးလို့ရှိတယ်ကိုဗစ်တော့ကလည်းဖြစ်သွားတာ
2: ပကံမြို့ပဝန်းကျင်မှာညာပိုင်းပြင်ထွက်တဲ့မျိုးသားတွေကိုစစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲနေလို့ညဘက်အပြင်ထွက်ရဲသူမရှိဖြစ်နေရပါတယ်။လက်ရှိမှာပုဂံမြို့တဖက်ချမ်းမြစ်ချေဘက်မှာစစ်တပ်နဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီးပြစ်ခတ်တံတွေကိုပုဂံဘက်ချမ်းကနေအတိုင်းအတာကြားနေရတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: မြန်မာဘဟုဘဏ်ကပြည်ပငွေလွှဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီစည်းမျဉ်းသစ်ထဲမှာအရင်နဲ့မတူတဲ့ဘလို့အချက်တွေပါဝင်လာပါလဲ။ကိုမောင်ကပြောပြမှာပါ။
4: နိုင်ငံသားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥရေအောက်ကနေထုတ်ပြန်လာတဲ့မိန့်ညွန်ကြားချက်တစ်ခုအရပြည်ပငွေလွှဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းတွေထဲမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ1000နဲ့အထက်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးနဲ့တူညီတဲ့နိုင်ငံသားငွေလွှဲပြောင်းလက်ခံတာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ကိုသတင်းပေးပို့ရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ပငွေလွှဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူကငွေလွှဲသူတူချင်းစီရဲ့နာမည်မှတ်ပုံတင်အမှတ်နေရက်လိပ်စာအလုပ်အကိုင်ဖုန်းနံပါတ်ငွေလွှဲပြောင်းလက်ခံတဲ့နေရာနေ့ရက်အချိန်ငွေလွှဲတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုမူရင်းသက်သေကန်စာရွက်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးရယူထားရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အစိုးရမှုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အစိုးရမှုတ်တဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေဆိုရင်လည်းအဖွဲ့အစည်းအမည်ရုံးချုပ်လိပ်စာငွေလွှဲသူနဲ့ငွေလက်ခံသူနေရက်လိပ်စာနဲ့ဖုန်းနံပါတ်စတဲ့အချက်အလက်တွေကိုပေးရမှာပါ။အကြံဖတ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးတွေမူရင်းစေဝါကရတဲ့ငွေတွေလို့တင်ကာမကင်းဖြစ်ရင်ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ကိုချက်ချင်းကြောင်းကြားရမှာဖြစ်ပြီးပြက်ကွက်ခဲ့ရင်ရေးယူခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကုန်ပိုင်းမှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ဒီချက်တွေက2019ခုနှစ်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုပြင်ဆင်ဖြစ်ဆွတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဆောင်ရွက်လာတာတွေကနိုင်ငံသားငွေစည်းစိမ်မှုအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဆောင်ရွက်တာလို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူကပြောပါတယ်
5: ။ဒီချက်ကတော့နိုင်ငံငွေကိုထိန်းချုပ်မယ်။ဝန်ထမ်းဖက်လက်တွေကိုပြောင်းသူစိုးစားမယ်။လက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာမှာနိုင်ငံငွေကိုတခြားထိန်းချုပ်မှာတို့ရမယ်။ ဒီမှာဒီတော့နေခေါင်းပေါ်တဲ့ကိစ္စလည်းညာနေပါတယ်ဆိုပြီးတို့ကယူဆတဲ့အတွက်လည်းဟိုမရရအောင်မဖြစ်နေတဲ့အနေနဲ့တိကျမှုကြီးနေတဲ့ကလားကြာနေရလားကြာနေတော့
4: ငွေလွှဲမှတ်တမ်းအားလုံးကိုစာရွက်စာတဲ့အနေနဲ့ရောကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းအနေနဲ့ပါအနည်းဆုံး၅နှစ်တိတိမပြတ်မစည်းအောင်ပြပငွေလွှဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူကတင်စီထားရမှာပါဒီအချက်လက်တွေကိုဘိုးဘန်ကလိုအပ်လို့တောင်းယူတဲ့အခါမှာထုတ်ပြနိုင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ကြေညာချက်ပါသတ်မှတ်ချက်တွေကိုမလိုက်နိုင်ရင်လိုင်းစင်ရုပ်သိမ်းရပ်ဆိုင်ခံရတာတွေအပြင်နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခံခွဲမှုဥပဒေအရပါရေးယူခံရ

0: နိုင်တယ်လို့ဥပဒေပညာရှင်ဒေါက်တာဖိုးပြူကပြောပါတယ်
1: အဲ့ဒီနိုင်ငံသား30စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေမှာဆိုရင်ပုံမှန်38တို့40မြတ်တို့ဆိုတာတွေကဒီလိုင်စင်ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဝယ်တာရောင်းတာလဲလှယ်တာဓာတ်ပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မျိုးတွေတော့ဒီရေးယူဖို့အတွက်ကြံစည်ထားတယ်ပေါ့ထောက်နာကတော့ဆုံးနဲ့သုံးဆုံးကတော့စက်တီကန်ဖြစ်နေပြီးဖန်စီရပြီးတဲ့နိုင်ငံသားငွေတွေပစ္စည်းတွေကိုနိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာဖြစ်နေသိမ်းဆည်းလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြံစည်ထားချက်ကအစတည်းကရှိနေတယ်နော
0: ်ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ကြံစည်ချက်တွေကိုကြည့်ရင်ပြည်ပငွေလွှဲဈေးကွက်တစ်ခုလုံးဘိုးပန်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုရောက်ရှိသွားအောင်ဆောင်ရွက်တာလို့လေးလာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ
2: ်။ကမ္ဘာ့ဓာတ်မြေဩဇာကုန်သွယ်မှုရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံတင်ပို့နေတဲ့ဟောမှုစီလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံထားရတာကြောင့်ကမ္ဘာတဝန်းဓာတ်မြေဩဇာပြက်လက်မှုကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မြန်မာကုမ္ပဏီနဲ့ရုရှားကုမ္ပဏီနှစ်ခုပူးပေါင်းပြီးနေပြည်တော်မှာရုရှားထုတ်ဓာတ်မြေဩဇာကိုစတင်ဖြန့်ဖြူးလာပါတယ်။မတ်တင်းတင်းတွေကပြောပြမှာပါ။
3: မြန်မာမှာအသုံးပြုနေတဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေပြီးပစ္စည်းတွေပြက်လက်နေချိန်မှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပတ်ကစလို့ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းပြီးရုရှားထုတ်ဓာတ်မြေဩဇာကိုနေပြည်တော်အနီးတစ်ဝိုက်ကတောင်သူတချို့ကိုစတင်မိတ်ဆက်ဖြန့်ဖြူးဟောပြောမှုတွေပြုလုပ်လာတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရုရှားထုတ်ဓာတ်မြေဩဇာတွေဟာအရင်သုံးစွဲနေတဲ့ဓာတ်မြေဩဇာဈေးနှုန်း၄ဆလောက်တက်တာတယ်လို့အဲ့ဒီဓာတ်မြေဩဇာကိုပြည်တွင်းမှာပူးရဲဖြန့်ဖြူးတဲ့မြန်မာကုမ္ပဏီဘက်ကဥဖိုးတိန်ကပြောပါတယ်။ရုရှားဓာတ်မြေဩဇာကိုရုရှားဘက်ကကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့မြန်မာဘက်ကအောင်တန်းထိုက်ကုမ္ပဏီတို့သဘောတူညီချက်နဲ့အခုလိုစတင်ဖြန့်ဖြူးတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့တာဝန်ရှိသူဦးဖိုးတိန်က BBC ကိုပြောပါတယ
4: ်။ဒီကြံတော့ကလည်းကျွန်တော်ရုရှားကိုဆက်တည့်ရသွားတယ်ဗျ။ဒီမြေစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားလေ့လာတာပေါ့။ရုရှားကြီးကပြန်အာသူစီဟိုဟောက်ကင်းကြီးကပြန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ယုံနေသွားပြီးလေ့လာတယ်။နောက်တော့ကသူတို့ဖော်ဆက်တဲ့ဟာတွေနဲ့သူတို့ညီပညာတွေကျွန်တော်တို့သွားပြီးလေ့လာတာပေါ့။ပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းနာမနဲ့ဒါကိုလည်းလုပ်နေတာ။ရုရှားမြန်မာပေါ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်တန်းထိုက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့အာ MOU ထိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်အောင်တန်းထိုက်ဆက်တာပေါ့နော်မြန်မာဒီကနေပြီးတော့အတော်တော်ကြီးကြီးလုံးကနေလိုက်လုံးနေပါ။ဒီကကကျွန်တော်ဈေးနှုန်းသက်သာရာရေကျွန်တော်ဒီစီးတွေကိုကျွန်တော်ဆန်းတက်မှုတွေကကျွန်တော်ခဏခါတစ်နေ့လုံးဆန်းတက်မှုလုပ်ခဲ့ညစီကြီးပြန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတာရှိတယ်။အတိနာနေစားနိုင်စင်ကြီးအထွက်တိုးလာတယ
3: ်။တောင်သူတွေဘက်ကတော့ရုရှားဓာတ်မြေဩဇာကိုတိနံပေါ်ပြီးအကျွေးစနစ်နဲ့လက်ဝဲအယောင်ရောင်းချမှုရှိပေမဲ့စပားမဆိုင်မနေရအခြေအနေကြောင့်ညှဉ်းညွမှုတွေရှိနေတယ်လို့လက်ဝဲမျိုးနယ်ကလက်သမားတွေကပြောပါတယ်
5: ။တိနံပေါ်ချင်းပြန်ပြီးပြီးတော့အဲ့တက်တဲ့စပားနဲ့ပတ်နေရသူကအများကြီးညအများကြီးညဆိုတာဒါမဲ့ကြည်သေးပါသေးနဲ့ဆိုမလွယ်ဘူးဒီကြည်ရတဲ့မလွယ်ဘူးပတ်ဒီမှာသူကသူ့အခက်မင်းရတာလောရတာပဲရှိတယ်
3: မြန်မာနိုင်ငံမှာဓာတ်မြေဩဇာလိုအပ်မှုတွေဆက်ရှိနေပြီးလက်ရှိပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ဓာတ်မြေဩဇာဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေသလိုမြန်မာစိုက်ပျိုးတောင်သူတွေကအရင်အနည်းမရှိတဲ့ပြဿနာလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မိုးစပါစိုက်ပျိုးချိန်ရာဒီမှာယူရီးယားပလဲဓာတ်မြေဩဇာတအိတ်ကိုအမြင့်ဆုံးမြန်မာစံွေတသိန်းကျော်ကနေ2သိန်းနီးပါးအထိရှိခဲ့ပူပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပထမဆုံးဝင်ရောက်လာတဲ့ရုရှားဓာတ်မြေဩဇာကိုတောင်သူတွေအတွက်၃မျိုးပေါင်းကိုမှတသိန်းကျော်နဲ့တစ်လ၄တောင်းဝင်းကျင်တာဇယိတ်ရှိပါတယ်ခုမှစတင်စမ်းတက်သုံးဆွဲတာဖြစ်လို့အရေးအတွင်းနဲ့အကျိုးရှိမှရှိကိုတော့ပြောဖို့စောသေးတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင
2: ် BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Radio စီစဉ်ကုန်ည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိလိုင်းတိုမီတာ22 kHz 13.43 ညလိုင်းတိုမီတာ16 kHz 10.55 တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်အင်္ဂါညချမ်းBBC အစီအစဉ်ဒီမှရင်ပြန်ဆုံပါပြီ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရစေရှင်

0: မင်္ဂလာပါရှင်မေလ19ရက်အင်္ဂါညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့အတူကျွန်မတီရန်တွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါပြန်ပေးဆွဲမှုတွေဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်မှုတွေပုံများလာနေတဲ့ပကံဒေတာတော်ဝိုင်းမှာ
1: ဒီလိုယူပြောင်းလဲသွားတယ်မှာကျွန်တော်တို့ညစဉ်တော့ဆွဲရင်းနေတဲ့နေရာကတည်းကတော့စတော်အနေနဲ့အခုကြောက်လန့်နေတာတော့ကြောက်လို့နောက်ကတော့ကြောက်လာနေတာအဲ့ဒါတော့ပြစ်ထွက်သွားတာအစားပြီးအင်းသေးကမြင်ရတယ်မှာရဲ့အခုတော့လုံးဝ6ပတ်သွားမှာဖျားရင်မှာဒုစရိုက်နဲ့ဖျားလို့မရှိဘူးကိုဗစ်လောက်ကုန်နေတဲ့ဖြစ်သွားတာ
0: ဒီဖြစ်ရက်တွေအပေါ်ထိထိရောက်ရောက်ရေးယူပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေတိုးလာနေတဲ့အကြောင်းနဲ့အတူအာဖရိကလယ်ပိုင်းကအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ဖြစ်

ဝမှုဟာအရင်ကထင်ထားတာထက်ပုံမြန်ပြီးပိုကျေပြန့်လာနေတယ်လို့သတိပေးခဲ့ပြီးကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးလှုပ်လာနေတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။အာဖရိကဒေသအလဲပိုင်းမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ဖြစ်ပွားနေမှုအတိုင်းအတာနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်မှုတွေဆက်လက်ထွက်ပေါ်နေစဉ်မှာ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံထံဆေးအထောက်ပံ့ပစ္စည်း6တန်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာဆေးစစ်ဆန်းသတ်မှုတွေ၊စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုတွေ၊ယောဂပုံးနဲ့ထိတွေ့မိသူတွေကိုခြေရာခံရှာဖွေစစ်ဆေးမှုတွေတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ဆေးဝန်ထမ်းတွေအတွက် PPE အကာအကွယ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ Ebola virus ပိုးကြောင့်လူ130ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးလူ900လောက်ယောဂပိုးကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။မြို့ကြီးပြကြီးနေရာတွေမှာယောဂကူးစက်သူတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်အကြီးကျယ်စိုးရိမ်မိတယ်လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲကပြောပါတယ်။ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတားဆီးရေးအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဘယ်လိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်သင့်တယ်လဲဆိုတာကိုအကြံပေးနိုင်ဖို့ဒီကနေ့နှောင်းပိုင်းမှာအရေးပေါ်အစည်းအဝေးကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်ရှင်။အစ္စရေးလက်ရာဇုံးဝါဒီဘန်ဒာအေးဝန်ကြီးဘက်ဇာလဲစမော့ထရစ်ကသူ့ကိုဖမ်းဖို့ ICC နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတယ်လို့သူသိရကြောင်းပြောပါတယ်။ဘယ်လိုဆက်ဆွဲချက်တွေနဲ့သူရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာကိုတော့ Mr. Smotrich ကထုတ်ဖော်မပြောခဲ့သလို ICC ဘက်ကလည်းတစုံတရာပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။သူ့ကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ဖို့လုပ်တာဟာစစ်ပွဲကြီးညာမှုတစ်ခုပဲလို့ Mr. Smotrich ကပြောခဲ့ပြီးသူ့အနေနဲ့တုံ့ပြန်လက်စားချေမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစ္စရေးကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ဂျော်ဒန်မြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းဒေသကပါလက်စတိုင်းလူမျိုးအများစုနေထိုင်နေရာရွာတွေကိုဖြိုချဖျက်ဆီးပစ်ဖို့သူညွှန်ကြားထားတယ်လို့မစ္စတာစမော့ထရစ်ကပြောပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းတွေကိုသူတို့နေထိုင်နေတဲ့နေရာတွေကနေမောင်းထုတ်တာဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရာကြတယ်လို့ ICC ကုလသမဂ္ဂနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောနေကြပါတယ်ရှင်။ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအတွက်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်နောင်တရမိပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးသမ္မတရှီဂျင်းဖင်ကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။သမ္မတပူတင်ဘေကျင်းမြို့ကိုရောက်ရှိလာကနေ့နာရီပိုင်းအလိုမှာအခုလိုညင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Financial Times သတင်းစာပါအဲ့ဒီသတင်းဟာလုံးဝလောက်ကျံဖန်တီးထားတဲ့သတင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူကပြောပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်းဖင်ကိုသူ့ရဲ့ဟိုးကလေးကခင်မင်ရင်းနှီးလာတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတူအဖြစ်သမ္မတပူတင်ကချီးကျူးပြောဆိုထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုရုရှားအစိုးရကသမ္မတပူတင်ရဲ့အခုသတင်းပတ်တရုတ်နိုင်ငံခီးစင်မတိုင်ခင်မှာပဲထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရာဇဝတ်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အနေနဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာမလိုပဲလာနိုင်တဲ့နိုင်ငံပေါင်း90ကျော်ကခီးသွားတွေထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်နိုင်ခွင့်ကာလကိုထိုင်းအစိုးရကအကြီးကျယ်လျှော့ချလိုက်ပါတယ်။အရင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီမင်းတွေရခီးသွားတွေအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွင်မှာဗီဇာမလိုပဲရက်ပေါင်း60အထိနေခွင့်ရှိပါတယ်။အခုလက်တလောကာလအတွင်းနိုင်ငံသားတွေထင်းထင်းပေါ်ပေါ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရမှုတွေတွင်မူရစ်ဆေးမှုလိမ်မောင်းခိုးကူးမှုတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနိုင်ငံသားတွေကဟိုတယ်တွေကျောင်းတွေဖွင့်လာမျိုးလိုအမှုတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အခုအစ်စ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စီမင်းသစ်မှာဗီဇာမလိုပဲနေထိုင်ခွင့်ကာလကိုနိုင်ငံအလိုက်အခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံအများစုကတော့ရက်30အထိနေထိုင်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသတင်းတပတ်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်မြောက်လောင်စာဆီစီတိုးမြင့်သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အစိုးရကိုတိုက်ခံပါတီတွေကဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာပြည်သူတွေပေါ်နောက်ထပ်ဝင်ပြီးသွားစေတယ်လို့ Congress Party ခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။အစိုးရကတော့အရှေ့လေပိုင်းဒေသတင်းမာမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာလောင်စာဆီဈေးတွေထိုးတက်လာနေတဲ့အတွက်အခုလိုမလုံမဖြစ်ဈေးတိုးမြင့်သတ်မှတ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောနေပါတယ်။အခု1ရူပီအောက်ဈေးတိုးမြင့်လိုက်တာဟာတောက်ကြနေတုန်းကတိုးမြင့်ခဲ့တဲ့ဈေးထက်ပိုနည်းပေမဲ့ဈေးတွေထိုးတက်လာရကနေငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးစိုးရိမ်မှုတွေပေါ်ထွက်နေပါတယ်ရှင်။တခါကင်ညာနိုင်ငံမှာလဲလောင်စာဆီဈေးတွေထိုးတက်လာနေတာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့
နိုင်ငံတော်သေယူပို့ဆောင်ရေးအလုပ်သမားတွေရဲ့ဆန္ဒပြနေမှုကိုအစိုးရနဲ့သေယူပို့ဆောင်ရေး operator တွေကြားနောက်ထပ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့သတင်းတစ်ပတ်ကြာဆိုင်းငံ့လိုက်ပါတယ်။ဆန္ဒပြမှုဒုတိယနေ့ရောက်လာချိန်မှာမြို့ကြီးမြို့ငယ်တွေမှာလူသူကင်းမဲ့နေပြီးနေရအနှံ့သေယူပို့ဆောင်သွားလာမှုတွေနှောင့်နှေးထိခိုက်သွားခဲ့ရတာကိုရှော့ချဖို့အတွက်ဆန္ဒပြမှုကိုမဖြစ်မနေခਿੱတဆိုင်းငံ့မှုလိုအပ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။စွန့်အင်းနဲ့လောင်စာဆီစီမင်းချမှတ်သူတွေကဒီဇယ်

0: ဒေါ်လာအောက်ရှော့ချပေးတာဟာမလုံလောက်ဘူးလို့မီနီဘတ်တက္ကစီလုပ်ငန်းလုံပတ်သူတွေကပြောခဲ့ပြီးမှာပဲဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေရှေ့မတိုးနိုင်မဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ တော်တာရှင်များရှင်လူပြန်ပေးဆွဲပြီးကြက်ငွေသိန်းထောင်ချီတောင်းယူနေတဲ့ပကံဒေသတော်ဝိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ပရဟိတသမားအကယ်ဒမီခိုင်နှင်းဝင်ရဲ့အဖွဲ့လဲပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်အပြီးတစားတစားပုံမှန်ဆိုးရွားလာနေတဲ့ပကံဒေသကပြန်ပေးဆွဲမှုတွေကိုထိထိရရောက်ရေးယူဖို့တောင်းဆိုမှုတွေလဲပို့ကျဲလောင်လာပါတယ်ကိုကျော်စေရကပြောပြပါမှာပါ
1: တံပေးဆွဲခံရသူများစုဟာပုတ်ပါတောင်ကလပ်ကနေပကံကိုအပြန်ပြက်တာပန်းဆက်လမ်းပိုင်းတောင်းလေရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာဖြစ်နေတာလို့သိရပါတယ်ခီးသွားကားတွေကိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကပုတ်ပါတဝိုက်ကရွာတွေထဲအထိမောင်းသွားခိုင်းပြီးပြန်ပေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူနဲ့နှီးဆက်သူတွေကBBCကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့ကရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ခိုင်နှင်းဝင်ရဲ့အ
0: ီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတွေဟာလည်း7300လောက်ကနေ7300ကနန်းလောက်ထိပေးပြီးမှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီပြန်ပေးဆွဲမှုတွေဟာဒေသတွေမှာခြေစိုက်တဲ့ဒေသကာကွယ်တပ်တွေနဲ့ PDF အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာပြောဆိုနေကြပေမဲ့အဲ့ဒီနယ်မှာခြေစိုက်တဲ့ PDF အဖွဲ့ဝင်တဦးကတော့လမ်းပေါ်တက်လာသူတိုင်းကိုစစ်ဆေးပေမဲ့ပြန်ပေးဆွဲတာမျိုးမလုပ်ဘူးလို့ BBC ကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသခြေစိုက်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေဘက်ကတော့စစ်တပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တရင်ကြိုတင်ရရှိထားတယ်ဆိုရင်လုံခြုံရေးအရာလာတဲ့ကားတိုင်းကိုစစ်ဆေးတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်နဲ့ဆန္ဒတဲ့သူဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းခရိုနီအတန်းဝိုင်းကိုတော့ခေါ်ယူစစ်ဆေးတာသာရှိပြီးပြန်ပေးဆွဲငွေတောင်းတာမျိုးမရှိဘူးလို့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘက်ကဖတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုကာကာပြောပြတာက
1: အခုပြောတယ်လို့ပြန်ပေးဆွဲတဲ့ဟာတွေဘာကြီးလုံးဝမရှိဘူးနော်။ခိုင်မွေကိစ္စဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအခုကလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီတော့တောင်းနေမှလာတယ်တပင်းကပို့ထားတာမရှိဘူး။အခုလုံးကိုစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ခဲ့တယ်။တော့ခေါ်ယူစစ်ဆေးရခြင်းဖြစ်တယ်။အဓိကကတော့လူပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဤသူကိုအစိတ်တော့ဖြစ်တဲ့ဇကားမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့။စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်တဲ့ဇကားတွေမရိုက်ပါနဲ့။ဓမ္မကရက်ပြည်ခြင်းမရက်ပြည်ခြင်းတော့မှအတ္တမဘကမှမရက်ပြည်လို့ဆိုတော့မှဒီလိုပဲပြောတာ
0: ။တကယ်လို့ငွေတောင်းခံတာအတင်းအဓမ္မပြန်ပေးဆွဲခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ရင်ညောင်ဦးမျိုးနဲ့ပါကဖကျော်ပတော်မျိုးနဲ့ပါကဖအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးတိုင်းဒေသကြီးပါကဖတွေရဲ့ social media page messenger တွေမှာဖြစ်စဉ်တိကျရေးပြီးတိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့ကိုကာကာကဆက်ပြောပါတယ်။လက်ရှိပကံဒေသရဲ့အခြေအနေကိုဒေသခံတို့ပြောပြတာက
1: ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲသွားတယ်မှာကျွန်တော်တို့ညစလုံးဆက်ရှင်နေတဲ့နေရာကတည်းကတော့တော်အနေနဲ့အဲဒီကြောက်လန့်နေတာကြောက်လို့နောက်ပြီးတော့လာတယ်။အဲ့ဒါတော့ပြစ်ထွက်သွားတာအစားပြီးအနေနဲ့ကမြင်ရတယ်မှာရဲ့အခုလောလောဝ6ပတ်သွားမှာဖျားရင်မှာဒုစရိုက်နဲ့ဖျားလို့ရှိတယ်ကိုပြည်တော်ကလည်းပြစ်ထွက်သွားတာ
0: ပကံမျိုးပဝန်းညင်မှာညပိုင်းပြင်ထွက်တဲ့မျိုးသားတွေကိုစစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲနေလို့ညဘက်အပြင်ထွက်ရဲသူမရှိဖြစ်နေရပါတယ်။လက်ရှိမှာပကံမြို့တစ်ဖက်ချမ်းမြစ်ခြေဘက်မှာစစ်တပ်နဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီးပြစ်ခတ်တံတွေကိုပကံဘက်ချမ်းကနေအတိုင်းသားကြားနေရတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာဘ ഹു ဘဏ်ကပြပငွေလွှဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီစည်းမျဉ်းသစ်ထဲမှာအရင်နဲ့မတူတဲ့ဘလို့အချက်တွေပါဝင်လာပါလဲ။ကိုမောင်ကပြောပြမှာပါ။
3: နိုင်ငံသားသုံးွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေအောက်ကနေထုတ်ပြန်လာတဲ့မိန့်ညွန်ကြားချက်တစ်ခုအရပြပငွေလွှဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းတွေထဲမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ100,000နဲ့အထက်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးနဲ့တူညီတဲ့နိုင်ငံသားငွေလွှဲပြောင်းလက်ခံတာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ကိုသတင်းပေးပို့ရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြပငွေလွှဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူကငွေလွှဲသူတူဦးချင်းစီရဲ့နာမည်မှတ်ပုံတင်အမှတ်နေရက်လိပ်စာအလုပ်အကိုင်ဖုန်းနံပါတ်ငွေလွှဲပြောင်းလက်ခံတဲ့နေရာနေ့ရက်အချိန်ငွေလွှဲတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုမူရင်းတသက်ကန်စာရွက်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးရယူထားရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အစိုးရမှုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အစိုးရမှုတ်တဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေဆိုရင်လည်းအဖွဲ့အစည်းအမည်ရုံးချုပ်လိပ်စာငွေလွှဲသူနဲ့ငွေလက်ခံသူနေရက်လိပ်စာနဲ့ဖုန်းနံပါတ်စတဲ့အချက်အလက်တွေကိုပေးရမှာပါ။အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးတွေငွေအစည်းအဝါကရတဲ့ငွေတွေလို့တင်ကာမကင်းဖြစ်ရင်ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ကိုချက်ချင်းကြောင်းကြားရမှာဖြစ်ပြီးပြက်ကွက်ခဲ့ရင်ရေးယူခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကုန်ပိုင်းမှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ဒီချက်တွေက2019ခုနှစ်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုပြင်ဆင်ဖြစ်ဆွတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဆောင်ရွက်လာတာတွေကနိုင်ငံချောင်းကိုစီးဆင်းမှုအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဆောင်ရွက်တာလို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူကပြောပါတယ်
1: ။ဒီချက်ကတော့နိုင်ငံကိုထိန်းချုပ်မယ်။ဝန်ထမ်းဖက်လက်တွေကိုပြောင်းသူစိုးရမယ်။လက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်ကမှာနိုင်ငံကိုဒီကြားထိန်းချုပ်မှာသူရမယ်။ဒီမှာဒီတော့နေထောက်ပွားတဲ့ကိစ္စကလည်းဒီဟာတွေပါတယ်ဆိုပြီးတို့ကယူဆတဲ့အတွက်လည်းဟိုမရရအောင်မဖြစ်နေနေနဲ့ဖြစ်ချင်နေတဲ့လက္ခဏာရှာနေရတော့ရှားနေတော့
3: We learn Madame Alongo, Sarasana and Nineo, Computa Madame Nineba, Neso Gan Titi, Mapiamasia, Pibang will learn Longa Sanya to got things in Tayamaba, teacher Ledrigo Bobanga, Lu Elo Tau Yurekama, Topia Nayame Lutama Tabare, Jenya Jabba Tamacherigom, Lainaye, Nancy Yodin Yasan Kayada Debi, Nanganja Tong with Sima Kangwemu Uri Yaba, Yeu Kayana Nelo, Uri Pinashin Tauta Pubu Kapiovare.
4: ဒီနိုင်ငံရေးအတွက်ဒီမှာကံကွယ်မှုဥပဒေမှာဆိုရင်ပုံမှန်30ရှစ်တို့40မြတ်တို့ဆိုတာတွေကဒီ1990ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဝယ်တာရောင်းတာလဲလဲတာဇံပြည့်နဲ့ပတ်သက်မျိုးတွေတော့ဒီအေယူကိုပဲကြားခံထားတယ်။ထောက်နာကတော့တော့နဲ့သုံးဆောင်ကတော့တတိယအချက်နဲ့ဒီပန်းစီရံပြီးတဲ့နိုင်ငံငွေတွေတီးတွေကိုနိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာအချက်နဲ့သိမ်းပြီးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြားခံ
2: ဟောမှုစီလက်ချာပိတ်ဆို့ခံထားရတာကြောင့်ကမ္ဘာတဝန်းဓာတ်မြေဩဇာပြက်လက်မှုကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မြန်မာကုမ္ပဏီနဲ့ရုရှားကုမ္ပဏီနှစ်ခုပူးပေါင်းပြီးနေပြည်တော်မှာရုရှားထုတ်ဓာတ်မြေဩဇာကိုစတင်ဖြန့်ဖြူးလာပါတယ်။မတ်တင်းတင်းတွေကပြောပြမှာပါ။
4: မြန်မာမှာအသုံးပြုနေတဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေပြီးပစ္စည်းတွေပြက်လက်နေချိန်မှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပတ်ကစလို့ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းပြီးရုရှားထုတ်ဓာတ်မြေဩဇာကိုနေပြည်တော်အနီးတစ်ဝိုက်ကတောင်သူတချို့ကိုစတင်မိတ်ဆက်ဖြန့်ဖြူးဟောပြောမှုတွေပြုလုပ်လာတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရုရှားထုတ်ဓာတ်မြေဩဇာတွေဟာအရင်သုံးစွဲနေတဲ့ဓာတ်မြေဩဇာဈေးနှုန်း၄ဇာလောက်တက်တာတယ်လို့အဲ့ဒီဓာတ်မြေဩဇာကိုပြည်တွင်းမှာပူးရဲဖြန့်ဖြူးတဲ့မြန်မာကုမ္ပဏီဘက်ကဥဖိုးတိန်ကပြောပါတယ်။ရုရှားဓာတ်မြေဩဇာကိုရုရှားဘက်ကကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့မြန်မာဘက်ကအောင်တန်းထိုက်ကုမ္ပဏီတို့သဘောတူညီချက်နဲ့အခုလိုစတင်ဖြန့်ဖြူးတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့တာဝန်ရှိသူဦးဖိုးတိန်က BBC ကိုပြောပါတယ
1: ်။ကြံတော့ကလည်းကျွန်တော်ရုရှားကိုဆက်တည့်ရသွားတယ်ဗျ။ဒီမြေစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားလေ့လာတာပေါ့။ရုရှားဒီပြန်အားသူစီဟိုဟောက်ကင်းရဲ့ပြန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ယုံနေသွားပြီးလေ့လာတယ်။နောက်တော့ကသူတို့ဖော်ဆက်တဲ့ဟာတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ညီညာတွေကျွန်တော်တို့သွားပြီးလေ့လာတာပေါ့။ပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းနာမနဲ့ဒါကိုလိုက်လုပ်နေတာ။ရုရှားမြန်မာဘက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်တန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ဟာ MOU ထိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်အောင်တန်းထိုက်တဲ့ကပေါ့နော်။မြန်မာကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့အတော်သူကြီးကြီးလုပ်ငန်းတွေလိုက်လုပ်နေပါတယ်။အဓိကကကျွန်တော်ဈေးနှုန်းသက်သာတာရေကျွန်တော်ဒီစီးတွေကိုကျွန်တော်စမ်းသပ်မှုတွေကကျွန်တော်ခဏခါတစ်နေ့လုံးစမ်းသပ်မှုလုပ်ခဲ့ရေးစီးတွေပြန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတာရှိတယ်။အသီးနှံတွေစားနိုင်စင်တီအထွက်တိုးလာတယ်
4: ။တောင်သူတွေဘက်ကတော့ရုရှားဓာတ်မြေဩဇာကိုတီးနှံပေါ်ပြီးအကျွေးစနစ်နဲ့လက်ဝဲအယောင်ရောင်းချမှုရှိပေမဲ့စပါးမဆိုင်မနေရအခြေအနေကြောင့်ညှိညွတ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့လက်ဝဲမျိုးနယ်ကလက်သမားတွေကပြောပါတယ
5: ်။ဒီကပေါ်ရှိပြန်ပြီးဖို့ပြီးတော့အဲ့တစ်ချက်ချက်လေးစပါးရင်တက်နေရတယ်။ဒါကအများကြီးညီရများရဲ့ညီရဆိုတာတောင်မဲ့ပြည်သေးပါပြီနဲ့ဆိုမလို့ဒီကြီးရတဲ့ဘလို့ဒီပတ်ဒီမှာဆိုတော့သူ့အခက်မင်းရတာလောရတာပဲရှိတယ်
4: မြန်မာနိုင်ငံမှာဓာတ်မြေဩဇာလိုအပ်မှုတွေဆက်ရှိနေပြီးလက်ရှိပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ဓာတ်မြေဩဇာဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေသလိုမြန်မာစိုက်ပျိုးတောင်သူတွေကအရင်းအနှီးမရှိတဲ့ပြဿနာလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မိုးစပါးစိုက်ပျိုးချိန်ရာဒီမှာယူရီးယားပလဲဓာတ်မြေဩဇာတအိတ်ကိုအမြင့်ဆုံးမြန်မာစံွေတသိန်းကျော်ကနေ2သိန်းနီးပါးအထိရှိခဲ့ပူပါတယ်။ဒီနှစ်မှာတော့ပထမဆုံးဝင်ရောက်လာတဲ့ရုရှားဓာတ်မြေဩဇာကိုတောင်သူတွေအတွက်၃မျိုးပေါင်းကိုမှတသိန်းကျော်နဲ့တစ်လ၄တန်းဝန်းကျင်သာဇယိတ်ရှိပါတယ်။ခုမှစတင်စမ်းတက်သုံးစွဲတာဖြစ်လို့အရေးအသွေးနဲ့အကျိုးရှိမှရှိကိုတော့ပြောဖို့စောသေးတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင
2: ် BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုစီစဉ်ကည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13.43 ညလိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10.55 တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်အင်္ဂါညချမ်းBBC အစီအစဉ်ဒီမှရင်ပြန်ဆုံပါပြီ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်

19ရက်အင်္ဂါနေ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကို SPS Radio မှစတင်တင်လွှင့်နေပါရခင်ဗျာဒီနေ့စီစဉ်များကိုကျွန်တော်ကျော်ထွန်းအောင်ခေါ်တယ်ရောအောင်ကတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးယနေ့ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်များမှာတော့စီနှုန်းပေါ်အာယုံဆိုင်ခြင်းငွေချေဆိုင်ရာဖြည့်ဆည်းမှုတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့ဆောင်းပါးစစ်ကောင်းစီဟာအထူးကကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းများကိုနှောက်ယှက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးနဲ့ဩစတြေးလျမှာ treaty ဆိုတာဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတို့ဖြစ်ပြီးဒီနေ့ကောင်းကြီးပိုင်းသတင်းတွေကတော့ Ebola ကူးစ